Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Kim Hoa xin kính chào quý vị và các bạn. Trong bản tin 8 giờ tối thứ Tư ngày 13 tháng 5 của NHK World Japan, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Thủ tướng Takaichi cho biết Nhật Bản có thể đảm bảo 70% mục tiêu nhập khẩu dầu thô trong tháng 6. Nhật Bản công bố dự thảo cơ sở cho điều khoản về tình huống khẩn cấp trong hiến pháp. Iran mở rộng đáng kể ranh giới eo biển Hormuz. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết Nhật Bản nhiều khả năng sẽ đạt được ít nhất 70% mục tiêu mua dầu thô cho tháng 6 thông qua việc đa dạng hóa tuyến vận chuyển và nguồn cung. Chính phủ Nhật Bản đã họp các bộ trưởng liên quan vào thứ Ba để thảo luận về tác động của xung đột Iran. Bà Takaichi nói, do triển vọng cho tháng 6 là khá khả quan, nên tháng này chúng tôi sẽ không xả dầu thô đợt thứ Ba từ kho dự trữ quốc gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục đa dạng hóa việc mua dầu để đảm bảo lượng dầu cần thiết cho toàn quốc, đồng thời hạn chế tối đa việc giảm lượng dầu dự trữ quốc gia. Trong khi đó, tập đoàn bán buôn dầu lớn của Nhật Bản là Idemitsu Kosan cũng bày tỏ lạc quan về khả năng đảm bảo nguồn cung dầu thô. Chủ tịch Idemitsu Kosan, ông Sakai Noriaki cho biết, tình hình hiện nay không hoàn toàn giống năm ngoái, nhưng chúng tôi chưa rơi vào trạng thái cực kỳ khó khăn để đảm bảo nguồn cung. Chúng tôi tin rằng vẫn có thể tiếp tục mua được dầu ngay cả trong hoàn cảnh hiện tại. Ông giải thích rằng hiện có các tuyến vận chuyển thay thế từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

0: và Ả Rập Xê Út tránh đi qua eo biển Hormuz. Ông Sakai cũng cho biết công ty đang nhập khẩu dầu thô từ nhiều khu vực khác trên thế giới như là Bắc Mỹ và Nam Mỹ.
1: Các quan chức Hạ viện Nhật Bản đã đưa ra dự thảo cơ sở để các chính đảng dựa vào đó khi xem xét các điều khoản có thể được ghi vào hiến pháp để ứng phó với tình trạng khẩn cấp. Hôm thứ Ba, Văn phòng Lập pháp và Ban Thư ký của Hạ viện đã đệ trình bản dự thảo này tại cuộc họp của các thành viên cấp cao thuộc Ủy ban Hiến pháp. Dự thảo định nghĩa các trường hợp khẩn cấp là thiên tai quy mô lớn, bệnh dịch truyền nhiễm hoành hành, gián đoạn trật tự xã hội do bất ổn dân sự hoặc các nguyên nhân khác và các cuộc tấn công vũ trang của các lực lượng bên ngoài. Dự thảo nói rằng các tình huống tương đương với các trường hợp này cũng được coi là trường hợp khẩn cấp. Dự thảo cho biết nếu bất kỳ tình huống nào gây khó khăn cho việc tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia trên toàn quốc trong một thời gian dài, thì nội các sẽ ra một chỉ định đặc biệt với sự chấp nhận của Quốc hội. Dự thảo nói rằng nếu một chỉ định được đưa ra, nhiệm kỳ của các nghị sĩ Quốc hội sẽ được kéo dài với tư cách là một thỏa thuận đặc biệt và Thủ tướng sẽ bị cấm giải tán Hạ viện. Dự thảo cũng cho biết nội các có thể đề ra các sắc lệnh khẩn cấp để thực hiện các biện pháp tài chính cần thiết. Đồng thời giải thích rằng các mệnh lệnh đó tương đương với luật có hiệu lực và cần phải có sự chấp nhận của Quốc hội sau khi đề ra. Các đảng cầm quyền nói rằng dự thảo phản ánh các cuộc tranh luận đã diễn ra từ trước tới nay. Họ mong muốn đẩy nhanh các cuộc thảo luận để có thể đạt được những mục tiêu tiềm năng, bao gồm việc sử dụng dự thảo để đưa ra các điều khoản về tình huống khẩn cấp vào hiến pháp. Một số thành viên các đảng đối lập cũng đang thúc đẩy các cuộc tranh luận về việc bổ sung các điều khoản như vậy vào hiến pháp. Tuy nhiên, những người khác phản đối mạnh mẽ việc đưa ra các điều khoản như vậy cũng như các sửa đổi hiến pháp khác. Đảng viên các chính đảng dự kiến sẽ sử dụng dự thảo làm cơ sở cho các cuộc tranh luận của họ tại Ủy ban Hiến pháp của Hạ viện vào thứ Năm.
0: Truyền thông nhà nước Iran cho biết lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đã xác định lại phạm vi hoạt động tại eo biển Hormuz, mở rộng đáng kể ranh giới khu vực này. Tin tức hôm thứ Ba cho biết lực lượng trên đã định nghĩa lại khu vực này thành một vùng chiến lược kéo dài từ thành phố Cảng Jack bên vịnh Oman ở phía đông đến khu vực vượt ra ngoài bán đảo Jesum, hòn đảo lớn nhất ở vịnh Ba Tư ở phía tây. Theo định nghĩa mới, eo biển hiện tại trải dài khoảng 500 km từ đông sang tây, gấp 10 lần chiều rộng trước đây. Theo tin tức, một quan chức cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tuyên bố Iran đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến trong khu vực và sẽ không cho phép bất kỳ hành động xâm phạm nào đối với lợi ích quốc gia của Iran. Trong bối cảnh chưa đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt giao tranh, Tehran dường như đang sử dụng việc xác định lại phạm vi này để nhấn mạnh kiềm quyền sát của mình đối với tuyến đường hàng hải chiến lược nói trên.
1: Chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản trong tháng 3 đã giảm tháng thứ tư liên tiếp. Chính phủ Nhật Bản cho biết tâm lý của người tiêu dùng đang xấu đi. Bộ Tổng vụ cho biết chi tiêu của các hộ gia đình từ 2 người trở lên trong tháng 3 năm nay đã giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước sau khi đã được điều chỉnh theo lạm phát. Mức trung bình là hơn 334.000 yên, tương đương với khoảng 2.100 đô la Mỹ. Chi tiêu cho thực phẩm giảm 2,9%. Chi tiêu cho các mặt hàng hải sản, trứng và các mặt hàng khác giảm do giá tăng. Mặt khác, chi tiêu cho đồ nội thất và đồ gia dụng đã tăng 5,5% do chi phí cho màng bọc thực phẩm và túi nhựa tăng. Bộ Tổng vụ cho biết, người tiêu dùng có thể đã dự trữ các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ do ảnh hưởng của cuộc xung đột Iran.
0: Ba bộ phim điện ảnh Nhật Bản đang được đề cử giải cành cọ vàng của Liên hoan phim Cannes. Đây là lần đầu tiên trong 25 năm qua có nhiều bộ phim của Nhật Bản được đề cử như vậy. Liên hoan phim thường niên này khai mạc hôm thứ Ba là một trong ba liên hoan phim lớn trên thế giới bên cạnh liên hoan phim Berlin và Venice. Các diễn viên và đạo diễn bao gồm đạo diễn Kore-eda Hirokazu của Nhật Bản đã có mặt trên thảm đỏ. Nữ diễn viên người Mỹ Jane Fonda cũng đã có mặt trong buổi lễ. Bà nói, tôi tin rằng điện ảnh luôn là một hành động phản kháng và bà nói thêm, vì vậy hãy tôn vinh sự táo bạo, tự do và hành động sáng tạo mạnh mẽ. Các bộ phim Nhật Bản được đề cử nhận giải thưởng cành cọ vàng là Ship in the Box của đạo diễn Kore-eda, All About Saturn của đạo diễn Hamaguchi Ryusuke và Nagi no Ose của đạo diễn Fukada Koji. Giải Cành Cọ Vàng sẽ được công bố vào ngày 23 tháng 5.
1: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng do vi phạm giao thông khi đi xe đạp gây ra. Bắt đầu từ tháng 4, việc xử phạt bằng hình thức gọi là vé xanh, tức là phạt tiền đối với người đi xe đạp vi phạm giao thông cũng đã bắt đầu, tương tự như đối với những vi phạm do đi ô tô và xe máy gây ra. Hôm nay, chúng tôi giới thiệu một số hành vi vi phạm giao thông chính khi đi xe đạp trong hệ thống xử phạt mới này. Tổng cộng có 113 hành vi vi phạm giao thông phải chịu xử phạt với đối tượng là người từ 16 tuổi trở lên. Các vi phạm lớn và mức phạt như sau. Mức phạt cao nhất là 12.000 yên đối với việc vừa đi xe đạp vừa sử dụng điện thoại thông minh, được gọi là hành vi đi xe mất tập trung. Vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi xe đạp nguy hiểm trên vỉa hè sẽ bị phạt 6.000 yên. Đi xe đạp không có đèn, đi xe đạp cắm tai nghe ở cả hai bên hoặc đi xe đạp cầm ô sẽ bị phạt 5.000 yên. Đi xe đạp đèo thêm người hoặc đi hàng hai sẽ bị phạt 3.000 yên. Tuy nhiên, việc đổi mũ bảo hiểm tiếp tục được khuyến khích chứ chưa phải là một yêu cầu pháp lý.
0: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Caribe, công ty chuyên sản xuất đồ ăn vặt của Nhật Bản, dự kiến sẽ chuyển một số bao bì sản phẩm sang dạng in đen trắng. Theo các nguồn tin, Caribe đã thông báo cho các công ty đối tác với lý do là tình hình Trung Đông khiến nguồn cung mực in và các nguyên liệu khác trở nên bất ổn. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Duy Khánh và Ngọc Hà xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ năm ngày 14 tháng 5 có một số tin chính như sau. Tàu chở dầu liên quan đến Nhật Bản đã đi qua eo biển Hormuz. Căng thẳng Trung Đông phủ bóng lên triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp Nhật Bản. Ba ngân hàng lớn của Nhật Bản có thể sẽ được tiếp cận công nghệ AI Claude Mythos. Sau đây là phần tin chi tiết. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, tại cuộc gặp thượng đỉnh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng vấn đề Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung-Mỹ. Hôm thứ Năm, hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập cho biết, nếu vấn đề Đài Loan được xử lý thích hợp, quan hệ song phương nhìn chung có thể duy trì ổn định. Tuy nhiên, tin tức cho biết, ông Tập đã nói thêm rằng xử lý không thỏa đáng vấn đề này có thể dẫn tới xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ, đẩy quan hệ song phương vào tình thế hết sức nguy hiểm. Ông Tập cũng được cho là đã nói rằng vấn đề Đài Loan độc lập và hòa bình tại eo biển Đài Loan là không thể cùng tồn tại, và việc duy trì hòa bình, ổn định tại eo biển này là lợi ích chung lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ. Tân Hoa Xã cũng đưa tin về các phát biểu của ông Tập liên quan đến vấn đề thương mại. Hãng này dẫn lời ông Tập cho biết, thực tế nhiều lần chứng minh rằng không có bên thắng trong chiến tranh thương mại, đồng thời quan hệ kinh tế và thương mại Trung-Mỹ về bản chất là cùng có lợi và cùng thắng. Theo tin tức, ông Tập đã nói rằng khi có bất đồng và căng thẳng, đối thoại trên cơ sở bình đẳng là lựa chọn đúng đắn duy nhất. Tân Hoa Xã cho biết, ông Tập đã đề cập tới cuộc đàm phán thương mại giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Hàn Quốc một ngày trước đó. Theo tin tức, ông Tập cho biết các nhóm phụ trách kinh tế và thương mại của Trung Quốc và Mỹ đã đạt được kết quả nhìn chung là cân bằng và tích cực trong cuộc gặp hôm thứ Tư. Truyền thông cũng đưa tin, ông Tập nói đây là tin tốt đối với người dân hai nước cũng như toàn thế giới, đồng thời hai bên cần duy trì động lực tích cực quý giá này.
1: Hãng tin Reuters cho biết một tàu chở dầu thô do tập đoàn Eneos Holdings của Nhật Bản quản lý đã đi qua eo biển Hormuz. Hôm thứ Năm, Reuters cho biết dữ liệu từ một công ty theo dõi tàu biển cho thấy con tàu treo cờ Panama đã đi qua eo biển. Hồi tháng 4, tàu Idemitsu Maru, cũng liên quan đến doanh nghiệp Nhật Bản, đã đi qua eo biển Hormuz sau khi tuyến hàng hải này trên thực tế bị phong tỏa. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, tình hình tại Iran tiếp tục khiến nguồn cung dầu mỏ toàn cầu suy giảm. Hôm thứ Tư, IEA công bố báo cáo cho biết sản lượng dầu toàn cầu trong tháng 4 giảm thêm 1,8 triệu thùng mỗi ngày, xuống còn 95,1 triệu thùng một ngày. Như vậy, tính từ tháng 2, tức là thời điểm Mỹ và Israel bắt đầu các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, tổng mức giảm đã lên tới 12,8 triệu thùng một ngày, tương đương hơn 10% nhu cầu dầu mỏ toàn cầu mỗi ngày. Báo cáo nêu rõ xuất khẩu dầu thô từ Mỹ, Brazil và một số nước khác tăng lên.

Nhưng sản lượng chung vẫn giảm do các nước vùng vịnh cắt giảm khai thác sau khi eo biển Hormuz trên thực tế bị phong tỏa. Cũng theo báo cáo, lượng dầu tồn kho toàn cầu, bao gồm cả dầu lưu trữ trên biển, đã giảm 250 triệu thùng trong tháng 3 và tháng 4.

0: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẽ không phản đối nếu Tokyo có ý định nhập khẩu dầu thô của Nga. Hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố nội dung cuộc phỏng vấn của ông Lavrov với truyền thông Nga. Liên quan đến giá dầu tăng cao do tình hình Iran, ông Lavrov được hỏi về việc xuất khẩu dầu Nga sang các nước châu Á, bao gồm Nhật Bản. Ông cho biết, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã khẳng định rõ ràng Nhật Bản sẽ tiếp tục gây sức ép lên Nga và duy trì lập trường thống nhất với các đối tác phương Tây, nhưng để làm được điều này mà không có dầu của Nga là rất khó khăn. Ông Lavrov nói thêm rằng, Nga chưa bao giờ biến các vấn đề kinh tế hay các thỏa thuận hiện có thành công cụ chính trị. Trong bối cảnh, tình hình liên quan đến Iran xấu đi, Nhật Bản đang tìm kiếm các nguồn cung dầu thay thế khác ngoài Trung Đông. Trước đó, trong tháng 5, dầu thô từ dự án phát triển dầu khí Sakhalin 2 ở vùng Viễn Đông Nga đã được vận chuyển tới một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Ehime, miền Tây Nhật Bản.
1: Các doanh nghiệp Nhật Bản nhìn chung ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong năm tài chính vừa qua. Tuy nhiên, bối cảnh bất ổn tại Trung Đông đang khiến triển vọng lợi nhuận thời gian tới trở nên kém tích cực hơn. Hiện đang là thời điểm các doanh nghiệp đồng loạt công bố báo cáo tài chính. Công ty chứng khoán SMBC Nikko Securities đã tổng hợp và phân tích kết quả của 536 doanh nghiệp tính đến hôm thứ Ba. Phần lớn trong số này niêm yết trên thị trường Prime của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo. Trong số 524 doanh nghiệp có số liệu so sánh, khoảng 70% báo cáo lợi nhuận tăng trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3. Nhu cầu mạnh đối với trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, bất chấp tác động từ thuế quan của Mỹ. Các ngân hàng và công ty chứng khoán hưởng lợi từ diễn biến tích cực của thị trường cổ phiếu và mặt bằng lãi suất cao hơn. Lợi nhuận cải thiện trong những năm gần đây đã tạo điều kiện cho các đợt tăng lương, tuy nhiên xu hướng này có thể thay đổi. Ngoại trừ hai doanh nghiệp dự báo thua lỗ, khoảng 40% cho biết lợi nhuận năm nay có thể giảm hoặc chưa thể đưa ra dự báo. Giá cả leo thang và nguồn cung sản phẩm dầu mỏ thiếu ổn định đang khiến cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực vận tải biển, hóa chất và chế tạo ô tô đưa ra triển vọng thận trọng hơn. Một số doanh nghiệp cho biết xung đột tại Iran khiến khó đưa ra được ước tính lợi nhuận đáng tin cậy.
0: Ba ngân hàng lớn của Nhật Bản có thể sẽ được cấp quyền truy cập vào Claude Mythos, mô hình trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến do công ty khởi nghiệp Anthropic của Mỹ phát triển. Theo các nguồn thạo tin, ba định chế tài chính này bao gồm MUFG, Sumitomo Mitsui và Mizuho. Nếu được phê duyệt, đây sẽ là những tổ chức tài chính đầu tiên tại Nhật Bản được tiếp cận mô hình AI mới này. Claude Mythos của Anthropic được cho là có khả năng rất mạnh trong việc phát hiện các lỗ hổng của hệ điều hành và các phần mềm khác. Điều này làm dấy lên lo ngại công nghệ này có thể rơi vào tay các đối tượng xấu. Việc sử dụng mô hình này để tiến hành các cuộc tấn công mạng có thể gây ra rủi ro nghiêm trọng đối với hệ thống tài chính. Tại Mỹ, mô hình này hiện mới chỉ được cung cấp cho một số lượng hạn chế các doanh nghiệp và tổ chức. Mô hình Claude Mythos đã được đề cập trong cuộc họp giữa Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Sasaki và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Tokyo hồi đầu tuần này. Bà Katayama bày tỏ ý định hợp tác với chính phủ Mỹ và tăng cường an ninh mạng.

Gần đây liên tiếp xảy ra các vụ vi phạm giao thông của xe đạp dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Bắt đầu từ tháng 4, giống như ô tô và xe máy, các hành vi vi phạm giao thông của xe đạp bị xử lý bằng vé xanh, tức là phiếu thông báo nộp phạt vi phạm giao thông. Chủ đề hôm nay là đi trên vỉa hè có bị xem là vi phạm hay không? Tại Nhật Bản, ở những nơi có phân chia giữa lòng đường và vỉa hè, về nguyên tắc, xe đạp phải đi ở mép trái của phần đường dành cho xe chạy. Vì vậy, về cơ bản, đi trên vỉa hè là vi phạm giao thông và từ tháng 4 bị xử phạt bằng vé xanh với mức phạt 6.000 yên. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp được phép đi trên vỉa hè, bao gồm các trường hợp sau. Có biển báo hoặc vạch kẻ đường cho phép xe đạp đi trên vỉa hè. Người điều khiển xe dưới 13 tuổi hoặc từ 70 tuổi trở lên hoặc là người khuyết tật. Đường đang thi công hoặc có nhiều xe dừng đỗ khiến khó đi sát mép trái lòng đường. Lưu lượng ô tô quá lớn hoặc lòng đường quá hẹp, nếu đi dưới lòng đường sẽ nguy hiểm hơn. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho biết, về cơ bản sẽ không bị xử phạt chỉ vì đi xe đạp ở phần đường dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, những hành vi nguy hiểm hoặc mang tính chất nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý bằng vé xanh. Ví dụ như đạp xe với tốc độ cao làm cho người đi bộ giật mình dừng lại tránh đường. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Duy Khánh và Ngọc Hà xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ năm ngày 14 tháng 5 có một số tin chính như sau. Tàu chở dầu liên quan đến Nhật Bản đã đi qua eo biển Hormuz. Căng thẳng Trung Đông phủ bóng lên triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp Nhật Bản. Ba ngân hàng lớn của Nhật Bản có thể sẽ được tiếp cận công nghệ AI Claude Mythos. Sau đây là phần tin chi tiết. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, tại cuộc gặp thượng đỉnh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng vấn đề Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung-Mỹ. Hôm thứ Năm, hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập cho biết, nếu vấn đề Đài Loan được xử lý thích hợp, quan hệ song phương nhìn chung có thể duy trì ổn định. Tuy nhiên, tin tức cho biết, ông Tập đã nói thêm rằng xử lý không thỏa đáng vấn đề này có thể dẫn tới xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ, đẩy quan hệ song phương vào tình thế hết sức nguy hiểm. Ông Tập cũng được cho là đã nói rằng vấn đề Đài Loan độc lập và hòa bình tại eo biển Đài Loan là không thể cùng tồn tại, và việc duy trì hòa bình, ổn định tại eo biển này là lợi ích chung lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ. Tân Hoa Xã cũng đưa tin về các phát biểu của ông Tập liên quan đến vấn đề thương mại. Hãng này dẫn lời ông Tập cho biết, thực tế nhiều lần chứng minh rằng không có bên thắng trong chiến tranh thương mại, đồng thời quan hệ kinh tế và thương mại Trung-Mỹ về bản chất là cùng có lợi và cùng thắng. Theo tin tức, ông Tập đã nói rằng khi có bất đồng và căng thẳng, đối thoại trên cơ sở bình đẳng là lựa chọn đúng đắn duy nhất. Tân Hoa Xã cho biết, ông Tập đã đề cập tới cuộc đàm phán thương mại giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Hàn Quốc một ngày trước đó. Theo tin tức, ông Tập cho biết các nhóm phụ trách kinh tế và thương mại của Trung Quốc và Mỹ đã đạt được kết quả nhìn chung là cân bằng và tích cực trong cuộc gặp hôm thứ Tư. Truyền thông cũng đưa tin, ông Tập nói đây là tin tốt đối với người dân hai nước cũng như toàn thế giới, đồng thời hai bên cần duy trì động lực tích cực quý giá này.
1: Hãng tin Reuters cho biết một tàu chở dầu thô do tập đoàn Eneos Holdings của Nhật Bản quản lý đã đi qua eo biển Hormuz. Hôm thứ Năm, Reuters cho biết dữ liệu từ một công ty theo dõi tàu biển cho thấy con tàu treo cờ Panama đã đi qua eo biển. Hồi tháng 4, tàu Idemitsu Maru, cũng liên quan đến doanh nghiệp Nhật Bản, đã đi qua eo biển Hormuz sau khi tuyến hàng hải này trên thực tế bị phong tỏa. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, tình hình tại Iran tiếp tục khiến nguồn cung dầu mỏ toàn cầu suy giảm. Hôm thứ Tư, IEA công bố báo cáo cho biết sản lượng dầu toàn cầu trong tháng 4 giảm thêm 1,8 triệu thùng mỗi ngày, xuống còn 95,1 triệu thùng một ngày. Như vậy, tính từ tháng 2, tức là thời điểm Mỹ và Israel bắt đầu các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, tổng mức giảm đã lên tới 12,8 triệu thùng một ngày, tương đương hơn 10% nhu cầu dầu mỏ toàn cầu mỗi ngày. Báo cáo nêu rõ xuất khẩu dầu thô từ Mỹ, Brazil và một số nước khác tăng lên, nhưng sản lượng chung vẫn giảm do các nước vùng vịnh cắt giảm khai thác sau khi eo biển Hormuz trên thực tế bị phong tỏa. Cũng theo báo cáo, lượng dầu tồn kho toàn cầu, bao gồm cả dầu lưu trữ trên biển, đã giảm 250 triệu thùng trong tháng 3 và tháng 4.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẽ không phản đối nếu Tokyo có ý định nhập khẩu dầu thô của Nga. Hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố nội dung cuộc phỏng vấn của ông Lavrov với truyền thông Nga. Liên quan đến giá dầu tăng cao do tình hình Iran, ông Lavrov được hỏi về việc xuất khẩu dầu Nga sang các nước châu Á, bao gồm Nhật Bản. Ông cho biết, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã khẳng định rõ ràng Nhật Bản sẽ tiếp tục gây sức ép lên Nga và duy trì lập trường thống nhất với các đối tác phương Tây, nhưng để làm được điều này mà không có dầu của Nga là rất khó khăn. Ông Lavrov nói thêm rằng, Nga chưa bao giờ biến các vấn đề kinh tế hay các thỏa thuận hiện có thành công cụ chính trị. Trong bối cảnh, tình hình liên quan đến Iran xấu đi, Nhật Bản đang tìm kiếm các nguồn cung dầu thay thế khác ngoài Trung Đông.

0: Ở trong tháng 5, dầu thô từ dự án phát triển dầu khí Sakhalin 2 ở vùng Viễn Đông Nga đã được vận chuyển tới một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Ehime, miền Tây Nhật Bản.
1: Các doanh nghiệp Nhật Bản nhìn chung ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong năm tài chính vừa qua. Tuy nhiên, bối cảnh bất ổn tại Trung Đông đang khiến triển vọng lợi nhuận thời gian tới trở nên kém tích cực hơn. Hiện đang là thời điểm các doanh nghiệp đồng loạt công bố báo cáo tài chính. Công ty chứng khoán SMBC Nikko Securities đã tổng hợp và phân tích kết quả của 536 doanh nghiệp tính đến hôm thứ Ba. Phần lớn trong số này niêm yết trên thị trường Prime của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo. Trong số 524 doanh nghiệp có số liệu so sánh, khoảng 70% báo cáo lợi nhuận tăng trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3. Nhu cầu mạnh đối với trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, bất chấp tác động từ thuế quan của Mỹ. Các ngân hàng và công ty chứng khoán hưởng lợi từ diễn biến tích cực của thị trường cổ phiếu và mặt bằng lãi suất cao hơn. Lợi nhuận cải thiện trong những năm gần đây đã tạo điều kiện cho các đợt tăng lương, tuy nhiên xu hướng này có thể thay đổi. Ngoại trừ hai doanh nghiệp dự báo thua lỗ, khoảng 40% cho biết lợi nhuận năm nay có thể giảm hoặc chưa thể đưa ra dự báo. Giá cả leo thang và nguồn cung sản phẩm dầu mỏ thiếu ổn định đang khiến cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực vận tải biển, hóa chất và chế tạo ô tô đưa ra triển vọng thận trọng hơn. Một số doanh nghiệp cho biết xung đột tại Iran khiến khó đưa ra được ước tính lợi nhuận đáng tin cậy.
0: Ba ngân hàng lớn của Nhật Bản có thể sẽ được cấp quyền truy cập vào Claude Mythos, mô hình trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến do công ty khởi nghiệp Anthropic của Mỹ phát triển. Theo các nguồn thạo tin, ba định chế tài chính này bao gồm MUFG, Sumitomo Mitsui và Mizuho. Nếu được phê duyệt, đây sẽ là những tổ chức tài chính đầu tiên tại Nhật Bản được tiếp cận mô hình AI mới này. Claude Mythos của Anthropic được cho là có khả năng rất mạnh trong việc phát hiện các lỗ hổng của hệ điều hành và các phần mềm khác. Điều này làm dấy lên lo ngại, công nghệ này có thể rơi vào tay các đối tượng xấu. Việc sử dụng mô hình này để tiến hành các cuộc tấn công mạng có thể gây ra rủi ro nghiêm trọng đối với hệ thống tài chính. Tại Mỹ, mô hình này hiện mới chỉ được cung cấp cho một số lượng hạn chế các doanh nghiệp và tổ chức. Mô hình Claude Mythos đã được đề cập trong cuộc họp giữa Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Sasuke và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Tokyo hồi đầu tuần này. Bà Katayama bày tỏ ý định hợp tác với chính phủ Mỹ và tăng cường an ninh mạng.

Gần đây liên tiếp xảy ra các vụ vi phạm giao thông của xe đạp dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Bắt đầu từ tháng 4, giống như ô tô và xe máy, các hành vi vi phạm giao thông của xe đạp bị xử lý bằng vé xanh, tức là phiếu thông báo nộp phạt vi phạm giao thông. Chủ đề hôm nay là đi trên vỉa hè có bị xem là vi phạm hay không? Tại Nhật Bản, ở những nơi có phân chia giữa lòng đường và vỉa hè, về nguyên tắc, xe đạp phải đi ở mép trái của phần đường dành cho xe chạy. Vì vậy, về cơ bản, đi trên vỉa hè là vi phạm giao thông và từ tháng 4 bị xử phạt bằng vé xanh với mức phạt 6.000 yên. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp được phép đi trên vỉa hè, bao gồm các trường hợp sau. Có biển báo hoặc vạch kẻ đường cho phép xe đạp đi trên vỉa hè. Người điều khiển xe dưới 13 tuổi hoặc từ 70 tuổi trở lên hoặc là người khuyết tật. Đường đang thi công hoặc có nhiều xe dừng đỗ khiến khó đi sát mép trái lòng đường. Lưu lượng ô tô quá lớn hoặc lòng đường quá hẹp, nếu đi dưới lòng đường sẽ nguy hiểm hơn. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho biết, về cơ bản sẽ không bị xử phạt chỉ vì đi xe đạp ở phần đường dành cho người đi bộ. Tuy nhiên, những hành vi nguy hiểm hoặc mang tính chất nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý bằng vé xanh. Ví dụ như đạp xe với tốc độ cao làm cho người đi bộ giật mình dừng lại tránh đường. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.